0: crezut că pot supera, Joy.
1: Hai de noi super.
0: Ce o să faci, Marulio?
2: Cinco e 27.